Basta vlega, та дівочка, которая при небрега скрінной доле, уже не та.